pa se zamislim. Kam hočem pridat? Pa se zamislim, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

0: da kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: zwierzyn. Jebą maty, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokrak. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovo je genijalno, ja sam oduševljen.

0: kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.